fall. Vi finn og sponsjer bor, deg mar sa han kaur, ikke spalt din fall. Unge se badjel om sjakken, jakken, karen, av lin, vore des ra. Mar as boch en nil lo, for a mellom nok misje, a jomfroch a keig i måla. Vi kom med en jeg, jeg gede seg i madlam. Jeg tar jeg tar ved malai. Skal være fadjer når kalli når hagen her tar seg. Behøver vi ut på alpin fana. Si kjela nere nye liste, eller mye nok med vi såg oss oss. Akkadar lager liste, eller mye kjøren jo.